0: Hvala lepa, hvala lepa, krasna publika. A gremo naprej? Ajde.
1: Ajde.
0: A ja, Jan more kitaro zamenjati, veš, mi smo tako hudi, da rabimo vsak komad kitaro menjati.

0: zaburzyłem.
1: Je ljuba,
0: meni nije suđena. Hvala lijepa za ću dan, ste dobro što.
2: Od 2 do 6 na Radio Ena.

17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me od kar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 tanenih novljiva vase rumin.